0: كنت حاجة أنا كتير بس عن سو بحكي عن سو بحكي كنا فاهمة سو بحكي عن غور الناس كان غور ما غلط ما
1: كرنك بلاي تاكسو كرنك بلاي تاكسو تاكسو كي فايو جورا تامبون غاسو كي جنجال هلو هلو ديبر كهام لام سوكو تاكو دو ساري تاكو كلاندو
2: كيشم متى نتوى مجمان مكي تراي كوكا خاسي متى تلان كمان تا كيشم نتوى يأكرو متلان كمان تراي كيشم يأكرو아 비로타 이제 타이머 사사는 새로운 투자시오
1: 능다
2: 예
1: 아 올라가야 타문카
2: 올라가 마킹 마킹 마살라 쳤다
1: 응
2: 아라 마킹 그러긴 게 많나 쳤다
1: 응응
2: 응 그냥 아무노 기초 못 들어 갔다 오고
1: 아 저라 뭐 파이터 뭐 봐
2: 예 아무 사람이나 어떤 사람 그래 말이 타이머 사사는 새로운 투자
1: 그러니까 야 타이머 사사라 이런 점 나 이렇게 뭐 사이드 많자
2: 마야 아니 그러니까 뭐게 이제 뭐 사진 그리 좀 갔다 안 되려 좀 갔다 만약 기자 힘마 뭐 뭐 같이 좀 나온 게 뭐나 이제 그냥 자기 진짜 무슨 얘기야 좀 뭐 가게
1: 뭐
2: 좀 가게 좀 봐라 아 오늘 게 오늘 게 야르 카이 말에 사이슈
1: 아 아우
2: 야스나 한 바이 더
1: 바이 더더더 한 바이 아우 빌레키나 함바야 저라나로 크나이 동거이 아 크나이 동모 바게 그랑게 동모 바게 제가 시작곡도 크나이는 샤보통 헬로 헬로
3: 헬로
1: 발라이 디스타봉 자고 저라 헬로 헬로
4: 에 문아이 보코 메담
1: 에에 사디다 콕 헬로
4: 니 아기오 팀도 무토 마모 판다시나
1: 음흠 차봉카
4: 아니가 되기라니 아숙 대버마
1: 도아고 닌가나네 아영고 레디오 사운드 기사 사운드 컴리나디도
4: 아니 마흔농이요 에폰이야 크라이 버들랑 카나오이 어넥 사토도 티니신랑 나마마노 안쿠이라
1: 도도도 하이세나
4: 가이 아기 무토마마 락타 가이 아기 정 이거 좀 쳐다라고 시신을 부발가난 야야사 가기
1: हम्म
4: हम्म हम्म तो क्या सक लायो इनका आगे खाई बुशु वो आम ना आगे वो था बाबा मुझे मानो इनका अन बाबू करिका आम हम करिका इनका अपन पढ़े होते खेतों पे तो सब खाई गांग इनका अपन इनका ये को खेतों पर ताहे खाई जाने आए उनमें खाने बाकी उनमें खराब हो गांग में ताबो जैकिने में किन्हीं में खराब चीनी आंगो
1: ممكن
4: شكلاتهم في مناي
1: ده كوكري
4: انا دي
1: ايه رسا من كناي توني ده كناري توني ان تا كوكري
4: مو كان مو سامع هاي
1: تيني تو ريكويست باندا يا با ان كيفني ريكويست نارنگ مان يا فيا با ان ساي توغان تاوك زير رسا من بلاي خيمن او نين باغ نين ثندو
4: مو بولو
1: ده ده كنا تا تو رسا من ان كناري دي وان تا وانا دي كوكري आउ खनाय तंग दि लगिरि तंग दि पिया बा जरा तेरप तेरप थांगै तंगो हायंग हा पाइथांग नि बखाक ति किसा जरोनि या गुलो खना थथक खरांग पांदाव संग हायनो हाय खना थ खना थ ग्रजामनो खना लायनो